0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی. 0570-281-0505.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتايشي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جوونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوون لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک رونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچالکشکان و هالی بونکان و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: رادیو خاک هشتاو حوت بوینت حوت

Yarasa,

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشه گلابی دور یکانی مام چلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خرنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی پینجم تکشکندنی وینی باوی سروک چون طالبانی رگی برو سروکایتی دوزی و که کاندیدی کرد با امپوستا که به هیچ شویگ بیری لینه کرده باو سروکاله سرکردهتی کرد پیجنیاری کرد که مسعود بارزانی با سروکایتی هرم کاندید بکریو منیش با سروکایتی عراق کاندید بکریم لامکتبی سیاسی یکیتی نشتیمانی کردوسان ده دور راه بون یکم پیوابو مانوام لسلیمانیو سرکردهاتی کردنی حزبو سرپرشتی کردنی بارودوخ و حکومتی نوخو باشتره لچونم با بغده. رای دوامیش پیوابو که بونم لبغده وکو سروکو مر باشتره با عراقو با ایمش. من وک خوم لگل رای یکم بومو نم دویز بچم با بغده. دوی گفتوگوی که دورو دریج رای زاری نمان ورگرد که لگل او دابوم بچم با بغده و خوم با سراکاتی کمر کندید بکم. بلام مام جلال لحزبکی دا ببی مرج ملکه چی رای زورینه نبو. اله دو مرجم دانه. یکم بوتم اگر چون با بغده او اجلو برگی کردی داده کنمو ابای عراقی اپاشم. چون که کسیتی عراقی برجسته اکمو سراکی عراق بم نک سراکی کرد. مرجی دومیش او بو کاندید کردن کم لعنت هزا سیاسی سرکشکان و لعراق قبول کرده بیاو، ام قبول کردنو پشتیوانیش من بدسینا که ائتلاف عراقی راضی بو. هر و هالیسی عراقیه با سلوکاتی دکتر اید علاویو به شکی زور لبری توافقیش پشتیوان من بون. اما جگل هاو پیمانی کردوسان. پشان ام پیکاتی سلوکاتی که پیک دیل سروکو هر دو جگرکی سروگ لپارلمان زیاتر لدو لسرسی دنگکن من به دسینو سون من به قرآنی پیروز کرد که پارزگاری لدستورو یکیتی و سقمگیری عراق بکین. مام جلال لسلیمانی ازمونی سراکاتی پیارو کردو. سراکاتی هرم لبیو هرچند ازمونی کی سنور دار بو فراوان نبو وک سراکاتی همو عراق او جرون کاتو و علی لکردوسان کاتی دو حکومت بو یکی اگل هولیر اوی دیک لسلیمانی من سراکی هرم بوم لسلیمانی کاتی که جل هولیر بوین هیچ پاستیکم ور نگرد بلکو سکرتری گشتی یکیتی بوم ماوی کیش دکتر فواد معصوم سروکی حکومت بو پاشان کوسر رسول لکاتک دا من سکرتری گشتی حزب کبوم لسر شوازی شووینی کن رگی مام جلال با سروکاتی کمر روبروی نارازایی بووا کسان کبون نارازی بون بر روشتنی با بغدا که کمیان هیروخانی هاوسری بو دن با وجدانی والی لکردوسان دا زور کز نارازی بون بر روشتنم با بغدا لهاو سرکم و تا اگات هندیک سرکرده یکیتی نشتیمانی. لبغداش با اشکرا تیبینی هیچ برحالستی اکم نکرد. سبارت بکندید کردنم. بلام نازانم هلویستی ربطی صدر چی بو. ایدن یا لگل منده یا ندش من. اگر چی با اشکرا اوان روخوشن لگل من. هر وها هندیک لنتو پرستکن لبری توافق که نازانم چن کسیان دنگیان بودین. هرچی اداری امریکاشا او پشتیوانی کاندید کردن میکرد با سروکاتی چون که پیان وابو باشترین کسم با پوستا. بلام لسای حکمی بریمر دا واتا پول بریمر حاکمی مدنی امریکا لعراق لدوی سال 2003 او برحلستیک هبو اوی کردگ سرکرداتی ور بگره. بریمر پی وابو که ابی سروک حکومت یان کومر کرد نبن. بلام زلمای خلیج زد بالوزی امریکا هلویستی پیچوانی هلویستی بریمر بو. تناند لانجومنی حکمی جدا که من اندام بوم تیایده بریمر بحلالستی اوی کر که ببما سروکی کومر بای غازی یاورمن کندید کرد. ایما چاو من نبری و تهیش بسته بلام برحلستی او بنماینه معنه کردو امانود ما فی هر عراقیه که بچیت هر پسته بمرجه مرجکانی تیده بی. سروک طالبانی رشکی بریمر لحکم کردنی عراق دار رو نکاته و اله لسرطای بونی امریکا دا جی گارنر و خلیل زادی شی لگل دابو که بالوزی امریکا بو للای اپوزیسیونی عراقو رای او گارنر او بو که دوی روخانی رژیمی پیشو راستوخو حکومتی که نشتیمانی عراقی کاتی پیک بهندریو منیان کاندید کرد با سراکاتی او حکومتا گارنر و خلیل زاد هاتن با ایره لدوکان اوان با من خسترو با منو برم مسعود بارزانی که بچین بغدا با پیکنانی حکومت بکرده وش چین با بغدا کوکات آرام بو بارزانی لحوتلک نشتجه بو لکاتک دا ایم مالک من لگرکی منصور بکره گرتو چاو من با اپوزیسیونی عراقی کود که اوانیش انجومنی بالاو بزودنوی وفاقو کنگری نشتیمانی و حزبی دا و حزبی شعی بون خلیلزاد پیشنری کرد چند نوی لنوخو با پیکیهاتی اپوزیسیون زیاد بکره. بایا پیشنیاری نصیر چادرچیو عبدالاله نصراوی من کرد. گمانی او شبو که آیا اما رای اداری امریکای با پیکنانی حکومتی کاتی یا خود اما رای گرنرو خلیلزاده. لبر اما فرمانده سربازی و حکومی امریکا یکانو هر وها بریتانیا کانو نیردراوی وزارتی برگری امریکا لحوتیل لبغدا کوکرانوو امانه رزامندیان را گند با راست بردن من به پیکنانی حکومتی کاتی. من گیکتی پری به بی اوی حکومت پیک بهینین. تاو کاتی بریمر روانک رو گرنر و خلیل زد لعراق کشرانو. بریمر هد که وگ جگری پاشا حسو کوتیه کرد. وگ اوی ما فی هبی چی اوی لعراق دابی که. بای بیروکی پیکنانی حکومتی کاتی حلوشاندو. پاشان بریاری انجومنی اسایش درچو که عراقی بداگیر کراو داناو ما فی اوی دا به هزکانی امریکا وگ هزی داگیر کری عراق حل سوکوت بکن اماش یکم حلی گوری امریکا بو طالبانی پیوایا اگر حکومتا که پیک بهندرایا روشی امنی عراق گور را چون که عراقی کن اویان بادر کود که امریکا یکن وگ داگیر کر هاتون نگ وگ رزگار کرو آزاد کرو حاکمی که مدنی هیا بناوی داگیر کروا تناند لبیر ملمیانی کوبنوی کمانده لگل هر دو سرکرداتی امریکا و بریتانیا دکتر احمد چلبی به بریتانیا کانی ود که اوانیش برخلستی پیکنانی حکومتی که نشتیمانی کاتیان کرد میزبیل لعه و باشتر بو چون که لسال 1922 که هاتو حکومتی که نشتیمانی پیکناو امروش ایوه برهلستی پیکنانی ام حکومتا اکن. من باورم وایه اما خالی سرطای ناکو کینیوان چلبیو داگیر کربو. کاتکیش لباری اوی لکتیبکی بری مرده سالکم لعراق سبارت بسر کرده کردکن هاتبو پرسیار مالی کرد. ولامی دایوا. بریمار رازگو نبو لکتیبکی دا که حالی زور زوری تیه. او لباری سراک طالبانی زن روا که پابن نابه با پروتوکول و به طیبتی لگل هوریانی لسر کردکانی دولتان یا خود میواند. چون که وک خوی چون بوا وحل سوکوتکا ببی هیچ گران کاریه. او ویستی وینه باوکی سراکومر لخورالاتی نورازده بگاره یا خود بلین بلانی کموا اوی لعراق دا باو بوا لگل تیمی که پاسوانی بچوگده از چیت دروا. خوی پیشوازی ده میوانکان یکو تا درگی مالکی مالاوی یان لیکا. دلخوش شبه که تک به ممجلال بان یکی. دست اگریو برو اوشوین ادبا کلی ده انیشد. سبارت به حکری در چونی لپروتوکولکان پرسیارم لیکرد. لولام داوتی. من وک سراغ لپروتوکول و ریتمی وینی سراغ در چون. من هستم به هیچ جاوازی اگ نکرد که بوم سراغ کمر. با چی ام جاوازی هبه؟ سراکاتی بر پرسارتی پاسته که سراک پی روی کد. من لو باوردم که مروف به ها بخشیت پاست نگ به پیچوانه و چون که من حل سوکوتم نگوری چل سراکاتی یا خود لدروی سراکاتی وگ مروفیگ وگ جلا طالبانی بایم من بر پرسارتی کنم وگ سکرتری گشتی حزبکی سیاسی عراقی کردی پی رو اکم. هر وها بربرسارتی کانی شم وک سروکی عراقو هیچ قرصه یک نبینم لگونجاندنی بربرسارتی کان منده. چون که لیکو نزیکنو بربرسارتی نشتیمانینو گرنگن بو عراقو بو گلکش من بپلی یکم. بلام طالبانی بر راشکاوی دن بودانه که قرصی یک ابینه لوی که بخیوکری خیزانه که. اویج لبر اوی بربرسارتی سیاسی و سروکاتی کانی که تیکی زور یا خود تنانت کمیشی پیه نادن با بینینی خیزانکی و علیه. بلا هم قرصی کلو دایا که بخیوکری خیزانکم. چون که کورکانم ندروی عراقنو هیرو خانی هاو سرم لنیوان بغدا و سلیمانی ده هاتو چوکا. لبر اما یک اگلهو کارکانی سربونم لسر معنوم لسلیمانی بمبسی کوکرنوی خیزانکمو اما دبون ملینیوانیانده. عراقی کان لسردمی رجمی صدام حسین ده بچرپو وریا یکی زوره و نکته سیاسیان با یک اگر رایه و چون که نکته لوکات دا لوانه بو ببی تمایی اعدام کردن یا خود بند کردنی حتا حتایی یان اشکن جدان لجر زمینی دزگا امنیکان دا. بلام مام جلال عراقی کانی سرسام کرد که تی لسر شاشی تلفزیون درکوتو او نکتانی اگر رایه و که لسر خوی و ترابون بگره خوی هندیگ نکتهی لسر خوی دروسه کرد. اوی سراک طالبانی ناسیبه بر لوی بر پرسیاریتی سراکایتی کماری عراقی پی بسپیر ره او درگ بواکد که مامجلال نگور راوا. چون که هر لو سردمه و که پیش مرگه بول شاغ نکته اگیر ره توا. یا خود لو سردمهی که سرکرده حزبی که سیاسی بو یعن یک یک بول دیارترین سرکرده کنی اپوزیسیون دکتر فواد معصوم که هاو سردمی بوا لقوناغ جاجه کانی جانیده پیمانله. رنگه مامجلال تاکه کس به کنوکتی لبردم ملا مصطفی برزانیده اگر رای وو یان گلتی لغلا کرد. کسا نزیکه کانی سراک طالبانی زانن که مامجلال پنابو گرانوی نوکتی اگ یان به سرحاته کی خوش با. هر که گفتوگو کن لمسلی اگ دا توند بون اویش لپینو هیور کرنوی کشو هوا کده. یکی اگ لکس نزیک کن که بجداری کردوا لوفدی و تویجی نیوان سر کردهاتی کردو رجمی صدام حسین دا لی اگر ریتوا که کاتیگ گفتوگو کن سبارت بکرکوک توند بون طالبانی داوی کردوا پشویگ بدن بود شخوردنو و اسراحتو پاشن دست پی کردنوی گفتوگو. لکاتی پشوک دا سراک طالبانی وستویتی نکته اگ لسر حوجا بگیره توا که با کردی ملا نصردین ملای مشهور یان ملای مزبوری پی آلین بایه و تویتی روش اگ لروجان ملا نصردین که لنیوان عرب دا به حجان اسراوه لکاتک دا کردو ناوی ملا نصردینه. لیره دا علی حسن مجید هلی داوتی و تویتی کاکا حجا عرب و براسخلق عربی کوفه و نملا نصردینه و نکردیشه. کاتک مامجلال ای بینی علی حسن مجید تنیا لبر گورینی ناوی حجا بو ملا نصردین هلی داوته بوی طالبانی بر یاری داوه تا کوتایی بردوان به بو اوی گلتا به مجید بکاو سور بو لسروی حجا کردو رچالکی کرده. لیرش دا مجید و تویتی کاکا ده تانوی حجاش مالیه بسینن؟ طالبانیش زردخنه کی کردو به همینی پیو توه کاکا علی کرکوک من بدنیو حجا ببن بو خوتن. بیسرانی برزی دنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القی من لکتیبی بشگ لبیر وریکانی مامجلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد.
0: ایرا رادیوی خاکا 99.1
2: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکاو دا بیستن 99.1.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
3: پاک. گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان. جیان لناو سروشت. جیانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام تکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج

0: بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم جاری کی تر بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی
1: رادیو خاک 99.1

دوست دشمن او سمجم خوش بو مرجی و تای نگل دور غمی تنی او سمجم خوش بو

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لی MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی

0: سولیویو همو پروژکان من با برسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نونیشانی متمن و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داهاتوی سلیمانی
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: برق دواز بنا او ضلي دويني ادناسي امرو قلزا مخوينا
1: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
2: لقل آبي باك جيان خوشترا آبي باك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود. آوی پاک.
3: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
1: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
5: قراني وميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبستن نواتونو بوينديك

تماشای دلبری من کن صفا سلاری خوبانه هزار عاشق هزار عاشق کتابت کسی نیل میدان مرمان زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن

0: Ivan.
1: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
2: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پيداوستي كان لشارشي هاوچرختا بنياد بني كافيو رستورانتي جياواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برد کن. جگهشی آرام و تندرست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خور کن. شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بو نکانو. شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازهی.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
1: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیپکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخدا بنياد بني کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندرست، کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی، جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان، لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوندي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5. ايرا راديوي خاكا 99.1.

دوباره سلاوتان لبه بردوامین لگلتان اشملای بابتی شیتر وقت زنن که خاک تیویو پیرو پروگرامو و سوشیال میدیا کانو سرجم پلاتفورم کان من همیشه لحولی او داین که بر همه کلتوریا کان جاری که تر زندوب که نو بین و بجوی نوی نوی که استا لأستا دا گوره دبید و لهمان که تا لأستا دا همو بیانیک بو ارشیف دولمندی که همانا و خاک هیتی دمان بنو بو یادگاری خوش و جوانکانی سالانی رابردو که او گرانی تایبتو پرچیجو نبراوانی که تا اساج لگیو من داد از رینگتاو و دوباره جاره که در خاک به من اشنانده کاتو کمال گرانی زور من هی که سالانی که زور و تراوه بلام هتاو کو استش که جد لی دبی توانه وزنی ایسه او تراو یک یکلو گورانیانه گورانی ملکه بلام لی خلق بو شوانه تراو ای ملکه ملکه کمرا لسه او گورانی که کلا گورانی زور زور تایبتا کن لوتنی ماموسا عزیز عبدالکریم که سالانه که زوره و تراو او کومالک خانمی جوان و کشی جوان با پوشاک کردی و جنوبرگی کردی و بجارن لکلیپه کده و امبر همه لسالانی هشتاکان دا پیموا به کلیپی و کراو و کارکانی انجام دراو بلام لئیسا دا خاک تیوی لحول دین همیشه روزانه چند کلیپی که سالانی را بردو دوباره بکنه و هاوکاران من لا بشی هنری هستاون با آماده کرنو و نیو کرنوی امبر همانه دست خوشی من هی بوین شلا به هیوای سرکوتن و اشموه اما جبوب کم که لا چنال یوتیوبی ایما لا اینستگرام و لا اپکانی تری اپا جاوزکان 1,000,000 بینری تیپاراندو به هیوای سرکوتن و تمن تریجیش بو هنری

جوانه بينه لا جوانه جوانه بينه لا جوانه بمليونه هرزانه ام عالمه لو ممكن هر بس اسمه رانجوانه خنيان قرمو

0: بابەتی تریمان ئامادەیە، ئەوەش بابەتێکی تری هونەریە کە هەمیشە ئاماژەی پێدەکەین. پایتەختی ڕۆشنبیری سلێمانی کیژانی هەر چوار پارچە لە سلێمانی کۆ دەکاتەوە. بڕیار وایە پێنجی ئەم مانگە لە تەلاری هونەر، واتە سبەی سەعات حەوت کۆنسێرتێک لە تەلاری هونەری لە کیژانی هەر چوار پارچی کوردستان ئەنجام بدرێ. ئەم کۆنسێرتە لەسەر ئەرکی دکتۆر تەها ڕەسوول بەڕێوە دەچێ و بڕیارە کە کۆمەڵی خەڵکی زۆر ئامادە ببێ و بە سپۆنسەری دەستگای میدیای کورسات بەڕێوە دەچێت. و هاوکاری شم ڤیان راپۆرتێکی بۆ ئامادەکردوین، ئەچین ئەو راپۆرتی ڤیان دەبینین و بەردەوام دەبین لەگەڵتان. فەرمووون.
1: هەشت کۆنسرتێکمانێ لە تەلاری هونەر کاژمێر شەشی ئێوارە. منوەکو ژەنیاری ڕتم بەشدارم لەم گروپە جوانەیە. زۆر خوشحاڵم کە مامساهۆگر پێشتمرینەکان پەیوەندی پێوە کردم. باسی کارەکەی بۆ کردین کە قەرارە خانمانی هەر چوار پارچی کوردستان کۆ ببنەوە و ئیشێکی جوان و فلکلۆری بکەن. منش بۆ پەڕی خۆشحاڵی و ڕازی بووم و هیوادارم ئیشێکی زۆر جوان پێشکەشی ویسەرەکان ما بکەین.
2: من یانێ ئەزیمی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بە ئامێری کەمانچە یان جۆزا مەشغوڵم. زۆر خۆشحاڵم کە بەشداری ئەم گروپە جوانە ئەکەم لەگەڵیانە هەم و ئینشەڵا کە کۆنسرتێک زۆر باش بکەین و هەموو خەڵک بەدڵیان بێ. هەدەفی ئێمە لە بەشداری لەم کۆنسرتە ئەوەسەکە بتوانین لە جێگەی ژنە فرەفرە خاص کۆنسرت بکەین و بنمردم نیشان بین، موسیقاکەمان نیشان بین و خەڵک ببینن، لەزەتی لێبوون و ئەوەی کە لە چوار پارچەی کورسان و بشمان بە دۆر یەکە جەم و ببینەسەوە، ئەمە خۆی پەیامنێریکە کە پەیامنێر ئیتەحادە، پەیامنێر ئەوەسەکە کشمان بێکۆ یەکێکین و فەرقێکمان نییە.
3: گروپی کیژانی کوردستان دا پێنجی مانگە بە تەمای کۆنسرتێکن بە پاڵپشتی دەستگای میدیای کورسات. پێم خۆشە سەرەتا ئاماژە بە شتێک بم گروپی کیژانی کوردستان لەسەر دەستی کەسایەتی نیشتیمان پەرۆر و دووسۆزی سلێمانی و کوردستان دکتۆر تەها ڕەسوول دامەزراوە. منیش وەکو مایسترۆی گروپەکە مایسترۆی ئەم گروپەم و سەپەرشاری گروپی کیژانی کوردستانم دیارە لە پێنجی ئەم مانگە پێنجیەش بە تەمای کۆنسێرتێکین لە شاری سلێمانی پایتەختی ڕۆشنبیری، جێگەی دڵخۆشیە کە بەرهەمەکانمان هەمووی بەرهەمی فۆکلۆری و بەرهەمی جوان جوان لە خۆیان ئەگرێ. گروپی کیژانی کوردستان ئەندامەکانی لە چوارپارچەی کوردستانەوە کۆکراونەتەوە. دڵنیابن کارێکی زۆر جوانە بێ بە چێژە بێت ئەوەی کەیەت بۆ بینین تەماشا و گوێگر چێژێکی تایبەتی بێ بۆ گوێگروپی سەر سەرەتا ئێمە هەر بۆیە ناومانە گروپی کیژانی کوردستان، چونکە ژەنیارەکانمان لە ناو سلێمانی و لە چواردەوری سلێمانی و لە پارچەکانی تری کوردستانەوە پەیوەندێکی زۆر بە هێزمان دروست کردووە. ئێستا حالیان لە باشوور دروستبین لە پایتەختی ڕۆشنبیریەوە جێگەی دڵخۆشیە و جێگەی دەستخۆشیە بۆ ژەنیارە باشانەی کە لە سلێمانی و چواردەوریەوە کۆبوونەتەوە و لە شارێک کۆبوونەتەوە کە ناوی پایتەختی ڕۆشنبیریە. پەیاممان هەیە کە زۆر گرنگە کە ئامانجمانە دروستکردنی گروپێکی ئاوە خانمان توانای خانمان هیچی کەمتر نییە لە توانای پیاوان بە تایبەتی لە فەرهەنگ و لە میوزیک و لە هەموو پایەکانی هونەرە. بۆیە ئەمەشمان دروست کردووە بۆیە کە بیسەری ئەو توانا و دێهاتووی خانمان بن لە کوردستان چی هەیە.
0: دووبارە سڵاوتان لێبێ. دەستخۆشی بۆ هاوکارم ڤیان بۆ ئامادەکردنی ئەو راپۆرتە و ئیشەڵا بە هیوای سەرکەوتن و بەردەوامی و کاری باشتر. جا کاتی ئەوەیە کە بچمە لای میوانەکەم و گفتوگۆ بکەم لەسەر تەوەر و بابەتەکانی ئەمڕۆ کە لەسەر بابەت و چارەسەر و دەرمانە سروشتیەکان بەگشتی قسە دەکەین و میوانەکەم زۆر زۆر تایبەتە. ئەزمونێکی زۆر زۆر باشی هەیە لە بوارەکەی خۆیدا و دڵنیاشم لەوەی کە هەگێک لە ئێوە دەیناسن و یاخود کەم تا زۆر ڕێتان کەوتۆتە لای و چەند جارێکی تریش من خۆم هەر بۆ خۆم پرۆگرامم لەگەڵدا کردووە و ئەرشیفێکی باشمانە ئەوی زۆر بەڕێز کاک قیوم عبدالکریما ک برزیان شارزای کی باشن لا بواری جادرمانی او سروشتی او بابت کوردواری کان جا مې بانګشت سستی جیمیانی خاکب کمو گفتگو کم فرمو ما مصاجان زور بخیر به سر چاو بخیر به ما مصاجان تندرستی چونه تو باشی خوشحال بم ببینینه زور بخیر به سر چاو فرمو ما مصاجان یا خوا بخیر به گورت کردم ما مصاجان
4: خودم گورم
0: یا خوا بخیر به سر سر و سر چاو جا پیم و بعد نزیکی سال و نیمه بود دو سال ما به پروگرام من کرده و آیا یا خواه تمندری جولش ساخت بس باست دکم هر بجی ما مصاگیان ما مصاتو زیگ نوکه سرنج راکیشه قد پیان نو توی لدره و قیوم یعنی چی؟
4: با اگر کسی گو پرسی هرب که که واتا شارزای نوکانی خوانیه
0: بله
4: اجنا خوی ابی عبدالقیوم بی
0: بایا بالضبط
4: قیوم یه چوک لناوکانی خواه لایت الکرد شهر هیا کسی که شهر زی بابلین قرآن بید او پرسیاره نک
0: لزوربه ذکرکانی شاه هیا
4: بله بله
0: راسته
4: یه چوک لناوکانی خواه
0: بله
4: که خوی ابی عبدالرحمن بی عبدالقیوم بی بابلین عبدالکریم بی عبدالرحیم بی عبدالقادر بی
0: یا خواه تمن دریج بی انشاءالله بامصدگان انجا که قیوم اموی لورز و دست بیبکم ایسته لورز گرماکین اینجا هر خوم من، هم جست من، هم دموچاو من، پیست و قش همو یه اگر زور زور بچوی تا برهتا و ایتره ها با کردیکی خوم من زور زور خرابه اینجا پی من بله زستن یا خود هاوین کم یا باشه با جسته
4: هر یکیان سود و زیانی خوی هی
0: باش
4: زور کسی با گرما لشی تیگه چی
0: بله
4: مزاجی تیگه چی اما شد هیف یعنی چی بکاتو چلا ناو چلا درو
0: بله
4: البته بواره چی اجگر فراوانه زور کسی با سرما لشی تیگه چی آن بطیبتی آنی کوا سرما بردلا و روماتیزمه آن هی آنی کوا سرما بردلان سرما زو کاریان تیگه ابی وریای خویان بن
0: بله
4: روکه گرمکان بکار بینن ونمونه بحاراتکان هرمویان گرمن شتی ترشو سر بکار نهینی کواته لزستانا بشیوه یک خومن پرزین لسر ما لحوینا بشیوه یک خومن پرزین لگرما
0: باشه هیچ جور جادرمانی کی سروشتی یا خودشتی کی تایبته یه که بنمونه زور بپرزه بنمونه ورزی هاوین حتا و گرما یکی زور چی زور باشه
4: بگو من هی چی بو خواردن چی بو پرستنی پستی بابلین لش پیست دموچاو پیستی لشا بون مونا زور کسی با گرما پیستی تیگه چی
0: بله
4: ایتر برخور اکوی لکاتی ملا لکاتی اشکردنا یعنی ایتر برخور اکوی پیستی تیگه چی
0: باشا
4: تناند پیستی اسوتی باشترین حل بو ام حالتا پالپینا
0: واتا چون پالپینا
4: زور بنرخا ایکوتی بکالی ایکوتی وکو ملحمه چیلی اکی مساج همو دموچاو تپی اکی
0: همون راجک ماموسا
4: به هر شیوه سوتابی تا وانی که بود چاره سرکا
0: بله
4: پالپینه اجگار سرده کسی که بخور پیستی تیگه چی باشتین چاره سر پالپینه
0: پالپینه انجا ماموسا پالپینه گلاکانی یا خود ناسکه کشی
4: خوی ناسکه بی کتا لدسکوانه بی کتا مساجی پیبکه پیتر با قجه با دموچاو با پیسته با دسته با شوینه که تنها هیوهای ما بلین لما سبحكه لبرخور ملاكه بيستي اسوت بيستاليا باشتين شهر سر او هنا
0: بالبينيه
4: او بالبينيه لو بقريتو هندي الرون مان هي
0: باشا
4: هم دجخوره هم بو سوتاوي تنان بو سوتاوي اجر ونونا روني محلب هبا تم كالي محلب لزيوي داركي بيلن دار ملحم
0: بلا
4: دار ملحم
0: بلا
4: دارك بركي وكو قزوان وايا رونيك اجار جوانو بسودي تيار رونه که بنرخه بو پیستانی که با خور تیگه چن تنان بو سوتاوی تی سوتاوی آگره آو هدش تیگه یعن برخور کوتن که پیست رشه بیته یعن رنگی پیست دو جوره بابلا این دو رنگه بوره سپیا او یک رنگ یکاتو جوانی یکاتو یعن رونی گوزین دیتر رونه کن زورن
0: زورن
4: رونی رشکه نه رون زیتون نه بو هاوین بو هاوین نه ام دو رونه
0: رونی رشکه و زیتون و هاوین نابه ای بوزستان به او
4: بوزستان باشه بلام رونی رشکه هر نابه بوزستانیش خوی بطه نابه کاری بینی چون که اجگار مرکزه اجگار با قوته اجگار بیزه ابید تکلاو لگر رونیش که
0: رونی
4: تخفیف بکره
0: باشه انجا ما مصابیم بله که ایو خودتان هر
4: انجا الابیرم تو
0: باش فرمو
4: بو خواردن چی بو ایلش فیانب کهی توا
0: بله
4: آخر زور کسی بابلین به همیشه لنا و حرارتیه گرمیه و تعبتی لهایینا تمر هند زور باشه آوی نارنج خود بیگری زور مهمه سندی زور باشه سرکه سی خمالی زور باشه تنانت گلاو زور باشه
0: اما مصابو بر همه ترشمنی یعنی خلق هی زور زور حزلا بابتی ترشینا که چی تر هی که
4: بدیلی او بی؟ دوشاوی تری تیبکا
0: دوشاوی تری یعنی
4: توزی هنگوینی تیبکا او که اتابی بیتا شتیک پیلن سکنجبین زور بنرخه زور چاکا
0: بله بله
4: ایتر زور خواردنی تر معنی بابلین فینکا ونمونه کالک فینکا خیار فینکا ایت سوزا کان زور یان فین کن بتا بتیو پاپینه هر زور بنه الان
0: پاپینه بو خواردنیش بو حیوانه انیش
4: پاپینه کس یک بر خور کوتبه خور نه خوشی خسته بیت بزانه پاپینه ورد اجنی لګل تو زما ماست کلاوی کی بیانی کالسای به برسیتی خو وت او چشید بو چاره سره
0: پاپینه او ماست
4: پاپینه ماست
0: پاپینه ماست زور باشه دس خوش انجا ما مساو وسم باسی او بکم او خوتان ببن مالا هر او ابو شوازه لا بابت کوردواری کان ازان
4: او یا خوتر توی بن مالا من پیانالن وستایان
0: وستایان
4: هر هم یان وستابون بباو چشمو
0: بله
4: وستای تر انش ته بن رخکان بون بلام من خوم حزم لم واره و بخوند نو بکتب خوند
0: نو وتبو بکتب خوند نو
4: ام بواره یعنی خوند نو ببی خوند نو هیچت پی نکره تنانت اگر بچی لکولیجیش بخوینی
0: بله.
4: چون که تو بو خوندن و بو شهاده چوی اگر خود گرنگی بخوند نوی نی نتوانی سود بگینید باش باکی بینی با هبه
0: با هر هبه باشا دست خوش پیم بله لچتا منه که ایتی ورده ورده تو دست کر با خوند نو لسر ام بابت کردواریانا
4: لبیرم بخوال لچواری ابتدائی او
0: بله.
4: لچواری ابتدائی او از کتابک منه بناي زنياري و ازم شته گله بابته روچه چن روچه کتاب بون مونه چه لور رو کنه مرد بو مرد عربی پیوتری اس گرام به دوای اس یعنی چی بو چی باشه هل لو کاته ولا سی ابتدایی ات دوای ل سیم توسط بون مونه او نن پر سیاره کله درس زانستا
0: بله
4: زانست بو ازم شته گله بابته کتاب یکان لیم بیزار بوبون یعنی تو درس که کجی به پرسیاری لواکی
0: بله
4: یعنی مثل سیم توسط و حزم ل خنوب و خنوش مهر هب ول سر ام بابت
0: باش انجا حزم کم بزنم بپی او ازمون زوری که هتا رجعنا خلق زور سر دان تکات
4: بله
0: بر جی تو آنی پیام بله
4: چی او او اگر تو با فضل خواه کم
0: راسته
4: که هموش تک بدس خواه سرکوتو بیان سرکوتو نبی نیتی خود فضل اخوا و نیتی خود
0: بله
4: نیتم لوتی من همو لم بوارات خو تک خو بینی بیتو
0: بله
4: نیتم او بو کسود بگین بوی کوا روم تیکا چه با تلفون چه با سردانی کدن چه با لسر رگا لسر جاده نیتم او با سودی پی بگینم ایتر آیا شدی بمی آیا زانیاری بمی آیا بهچه سوال بخوا خلقانه چی زور سودیان بینیو
0: الحمد لله
4: سواز بخواه فضل خواه
0: سپاز بخواه راسته و متمانه خلقیش زور هی بطو
4: بگو من فضل خواه
0: راسته انجا سالانی رابردو ما موسا خلق لا دره و لا دیو بنمونه دیه هاته کن زور سودیان لگا درمانه کن بینیو و زور بکاری هنه و دوزیوانه تو انجا ایسا خلق لناو شعریشا زور زور پنای بو باتو بکاری هنه هیچ حالت یک روی نه وکا بوی جا درمانی او کسی اگه بنمونه چو زنم ضرری پیب گا اسفاده ایلی نکر بی با جور اگل جور کن او نبو بی که ایو چاوره تانه کر؟
4: سواز بخواه به ایچ شوه
0: اک چند ساله؟
4: زیادتر لسی ساله
0: بله
4: زیادتر لسی ساله تا اصا کسی اگه بوی درمانی جایی او انده من اگه در محی خوم تنان توشی رشانوه اگه انسر چون اگه نبو باشا
0: بس آسانیش نیه ایش کردن لسر او بابتا ما مسئولیتی
4: که زور پرسه
0: بالضبط
4: خوزگم باوی کروی تیناکا بو چون که دوری لمسئولیت اما مسئولیت ایچ اجگار قرصه برانبر با تندرستی خلق برانبر با یاسا برانبر با بلی پرسینه و برانبر بخواش
0: وای
4: بلان سپاس بو خواه چون که نیتم او بو کسود بگینم خواش دگل نیتا کما بو اما شکر بابلین سجده شکریه بید.
0: راسته کسرتا دست پیکر کس هبو پید بله والا دست پیمه که اما مسئولیتا بزوره لزوره کن لوانه توشی اشکالی ببی
4: لصایک
0: اجنا
4: لصای نو نوکی تری نخیر پیان باش بو که بله باسود بگینم بکر دو
0: باش
4: تنانه بابلین بطعبتی خزمانی خوم
0: راسته خیزان زور گرنگ بو
4: یارمتی خیزان و دونش تنانت
0: راسته باش
4: چون که انزانی که هم نیتم هم زانسته کش که هیچ زور دولمان بود زور باز بخواد.
0: الحمد لله.
4: چون که هدف ما بود نیت ما بود.
0: باشه. انجا ما مصا لولاتانی داره و بنمونو کو فلیپینو نیپالو مالیزیا و هند آو منطقی ابی.
4: بله.
0: حالا فی المکانی شا زور ای بینین زور آوانی جگرینگی با جادرمانی و بابتی بهارات و بابتانه
4: بو آوانه آلی ای پاکستان بون آلی هندستان بون آلی سین بون آلی
0: بله
4: لاتکانی تریش بون آلی
0: اما استفاده من لوان کردو لروی بابت زانستی که و
4: سرچاوکان کتیب اوی که من بابلی من سودم دبینی و کتیبی عربی و فارس
0: عربی و فارسی
4: ام بواره زور دولمنده ام بواره زور دولمنده چه هی همو جهان چه هی ام بابلین دوزمانه
0: بله
4: چه عربی چه فارس بله ام کرده که خود من بداخل که چون الله دولمن نیه
0: باش ما مساطو از بونه زورت هیه کتب ننسی و لسر بابتی جادرمانی چکا لبروی که کسایت یکی اوها گرنگه که خالقی دروش بونه دروی کردستانیش استفاده بکنه.
4: اوی که آب کیست به تبرکه بنای تندروستی و سرچت نصیم تو.
0: بله.
4: نخوشی کن پیوندی کنی با خوردن او بر و ک پزشکی کنیش.
0: بله.
4: یعنی دو بشه نخوشی کن لولا چهار سر بابلین بر و ک پزشکی کن. اوی یک دو هم البته کتابش جوانو چون لپختیشه کما.
0: بله.
4: با هم که زتوانی بخوانه تو. کتابی چکش زور سرنج راچ شامل سال 1984 فارسی بو برادر یک بوینام بس لچیه که؟
0: بله
4: بس لبرنامه خواردنی مروه که که بوت هوی ام همو نخوشیه بوی برنامه خواردنی مروه البته زور و تهیل هی زناکان
0: بله.
4: هی حکیمکان که خواردن درد درمانیشه خواردن درد درمانیشه اما زور مهمه
0: راسته
4: او کتابه بس لبرنامه مروفکا که بو نخوشه اما نخوشه چیه باشه برو دور بکوره و بو سروشته که اجگار دور لدستی مروف
0: بله.
4: دور لدروس کراوکانی مروف آیا او آجلو اوشت کیوانی که و اوشت دور لدستانی مروف که هن نخوشیان هیا بگمان که نخیر
0: وای
4: ام براورده زور مهمه بو چون که چی هیا لسروشت خواردن سروشتیانه ای خواه اگر بکر نه یعنی موادی چی های بکر نه یعنی موادی حافظه بکر نه یعنی کلاندن و برژان و سوروکنو بکر نه یعنی خواردنکه لسروشت پیگهی و او اخوان نخوشی وجودی نیه تنانت هی نو دریاکانیش
0: باش بله.
4: او کتابه باس لواک از زنده خوری لفارسی و کردوم با کردی ایو زور بنکه
0: هر بجید ما مصالا حزم کرد ایسا لیره بوایا و شانی
4: والله بداخو خوزگه
0: بینرکان من با اوانیا
4: بوتانه نیرم
0: ایشالله
4: باکوه بوتانه نیرم
0: بس ایشالله والله تاوری
4: هر دوچان تان بو نیرم
0: دست خوش به
4: زنده خوری یک دانی لی ماو داوی لبرد نکم
0: قیناکا
4: یک دانه ماو بز اوکی کن ماو
0: قینا لکسیب خانه که من لیره دانین مامسا
4: بس سر چاو بوتان انیرم بطابتی اوکی که بو همو نامکان
0: زور زور سپاس انجا که قیوم زور جار جو من لی به پزیشکان اماجه با کن کاکا نه نسبی مخون کاکا برنج مخون کاکا زید مخون کاکا او برهم دانه ویلانه مخون جا توش دایم اماجه با که کلی گنم گرنگا ابی بخوره
4: هم قصید لکو ناو
0: والا ایتی سیرت من کردو آگه دارین یعنی علی که نان نعمتا حزد لی بیخو بلام للاکی تریش و اماجه بو کری ترشی که میخو لایبه خرابه بوی ها چی بکین ایسا که قیوم
4: اما بواره چی زور فراوانه
0: بله
4: حقا به تایبتی زور اگل شارزاکان کاری لسر بکن
0: بله
4: بو
0: باشا
4: وره سیری گنم که گنم چند بنرخه آدم خواه لسر خواردنی گنم داری کده لبهش داری کرده خواره
0: بله
4: گنمی خوارد لسر او در کلای خواره و سر زوی گنم زور بنرخه
0: بله
4: گنم جوانه زور اک هن اچین لشاخ دورکان دور دستکانی مروف
0: بله.
4: تنها گنم ابن لگل خویانه با چکر کردوی ای خون
0: باشا
4: با صدان سال جی اما یعنی چی؟ گنم بنرخه برو سری میجوی گنم بکه بەڵام چی تێکیاوە؟
0: بەڵە
4: دەستکاریکردنی دەستی مرۆڤ نەزانانەی دەستی مرۆڤ تێکیاوە هاتووە کەپەکەی فڕیاوە کەپەکە پڕ لە ڤیتامین بی ئەی بە ئاژەڵ ئاژەڵەکە بە خۆتەکە ی باشە بۆوە ئەەکەی بۆ زیان بە خۆتە گەیێنی ئەم کەپەکەت بۆ لابرد دنیای سوودی هەیە کەپەکە بۆ ڕیخۆڵە کە نەیەڵێ قەبز بی کە نەیەڵی تووشی کرژگیر و ڕیخۆڵە و غازاد بی
0: کە
4: دنیای سوود دنیای سوود پرێتی لە ڤیتامین بیش
0: بۆچی لایبین مامۆسا
4: بۆ لای بردووە ئاخر بۆچی تو ئەم ئاشەت دروست کرد بۆی ئاردێکی سفر دروستکەی
0: بەوەشەوەڕنگ و جوانی
4: بەوەشەوە نەوەستاوە ئاردی سفری دروست کردووە هاتۆ مادەیەکی تێەکە مادەیە کاتە بیر نیە نای مادەکە چێ مادەیەکی زەهراویە کاتە ناو ئاردە سفرەکە و بۆی مۆرانە نەچێ بەلای ئاردەکە مۆرانە ئەقلی هەیە ناچێ بەلایە نایخوا بەڵام تۆ ئێن دەرخواردی ئەو ئەلمەیەیت ئاردی سفر خەتەرە کوشن دەیە گەنم بار خۆی چۆنە ئاوا بەکاری بێنە ئەسڵەن مەیە لێ هەڵک نان بە نرخە سەیری ڕوسیەکان بکە نان لەلایەن زۆر بنرخە فەڕەنسیەکان جۆرەها نانیان هەیە ئێرانیەکان جۆرەها نانیان هەیە ئەمریکیەکان جۆرەها نانی جوان جوانیان هەیە بڕۆ بۆ ئەفریقا جۆرەها نانی جوان هەیە ئەوروپاش ئەی باشە بۆچی ئێمە دژایەتی نان ئەکرێ بۆ ناهێنین جوانی بکەین بۆ ناهێنین خەلەلەکەی چارەسەر بکەین کە هەر مرۆڤ دروستی کردووە خەلەلەکەی من ئەو خەلەلەم چارەسەر کردووە ئینشاڵا لە بەرنمەیەکی تێروتە سەلا ئیشی لەسەرەکەم ئینشاڵا باڵێم بینەبین
0: بۆ ناوەڵا پێمان خۆشە
4: پەک گرنگە
0: ڕاستە
4: تەنها ئاردی گەنم ئاردی گەنم بە نرخە ئاردی جۆشی باتیابێ
0: مامۆسالاوانەی گرفتەکە ئەوە بێکە ها تۆزێ ئەگەر کەپەکەکە بەنمونە ناو نانەکە یابێ شکڵی نانەکە جوان نییە تەنها لاوانی ئەمە گرفتەکەی
4: جوانترین نان نانی بۆرە جوانترین نان ناننی بۆرە ئەگەر تۆ نانت ئەوێ ئەگەر بەڕاستی ئەتەوێت نانێکی بنەر بخۆیت
0: نانی
4: بۆر جوانە بە نرخە
0: ئێوە چی خۆن لە ماڵە وامسا نانی بۆرە خۆن
4: ئەگەر پێت دەڵێم چی خۆم خۆم بۆ خۆم ئێمە نانی نانەواخانە ناکرین چونکە ئاردەکە سفرە سەمونیش ناکرین چونکە ئاردەکە سفرە نانێکی بۆرە کڕن بە ئام ماڵەوە بەڵام من نانەکەم جیاوازە
0: چییە نانەکەی تەوامسا
4: ئاردی گەنم ئاردی جۆ کە پک ئاردی بادەم ئاردی گەنمە شامی پێنج
0: پێنج ئاردە تێکەڵەکەی
4: ئەگەر قاپێک بە هەمویان و قاپێک دەرچێ نیوەی قاپەکەش بەهارات جاترە زیرە بیبەری تون پاپریکا شمڵی
0: بۆ ناو نانەکە مامۆسا
4: بۆ ناو نانەکە لە من دانێم بۆ میوان سوفە نایخوا
0: ئەی تون نییە تامینانەکە
4: خۆشترین نان گوێز هندی کونجیش خۆشترین نان نەرمترین نان بە تایبەتی بۆوانەی کەوا دانیان نییە بۆ پیر بۆ مناڵ بۆ نەخۆش یعنی جوانترین نان بە نرخترین نان کەوتم بەرناائیشی بووەکەم ئەم نانەیە ئیشی بووەکەم
0: چاڵشڵشڵکە
4: نان چۆن لە بچێتەوە ناو هەموو
0: ماڵێک
4: هەموو کەسێک بتوانە نان بە پێویستی بزانێ بیخوا نەک بترسێ لی
0: وەڵام یەکەم جارە ببیستم مامۆسا بەهارات و جاترە و
4: لە تورکیا نانی تون هەیە لە زۆربەی وڵاتەکان جۆرا و جۆر نان هەیە باشە بۆی ئێمە جایەتی نان بکەین بۆ جایەتی کولێرە و گەنم بکەین نا با کارێ بکەین گەنم هەموو کەس بیخوا سوودی لێ ببینێ چ بۆ شەکرەیە چ بۆ چاوریە بۆ دنیای کێشەکانی جەستە سوودی لە بینێ لە نەک زیاد ئینشاڵا کارێکی بۆ
0: ئینشاڵا وەڵا پێمان خۆشە مامۆسا ئەجا کار قەیوم یەکێک لەو شتانی کە ئیتر گرنگە بۆ مرۆڤ ڕێخستنی خە و خواردن و جوڵە و بابەتانێ ئەجا پێم بڵێ چۆن ئەمانە ڕێک بخرێ و بە پێی ئەزمونی
4: خۆ وێرانکراوە کەس نەتوانێتوە خۆی لە دوای کۆرۆناوە بەرنامەی خە و خواردن و هەڵس و کەوت هەمووی تێک چووە ئەجینا بۆ نمونە ئەمەت پێڵێم هەڵبەتە ئەمە توێژنەوەی لەسەر کراوە ڕۆژ ئەو هەموو وزەیە ئات دەرەیە یەکێ لە ئەستەرەکان کە وەریەکرێ ئەرزە هەرز وەریەکرێ بە ڕۆژ کە ڕۆ با بڵێن تیشی خۆریەتە خوارەوە ئەرز وەریەکرێ وەریەکرێ
0: وای
4: خەزنیەکە بشو اياته كي سودي ليبيني اواني كوا خوتون
0: والله بالضبط
4: اواني كوا خوتون وزور اقرن
0: بالضبط
4: بلام تو هالسي باني بينج باني بخوي الي اواني كوا خور كوتو خوتون لشيان قرصه به
0: ايبا هر حل جسي لخوازاني الهكي
4: بلي كواتان شحن بونوي جستو مشك تنها لشوايا
0: واكيد دور رجعتنا خوي ما مصا
4: والله من هول يوم دائما زوب خوم
0: اكيد او دو دوام ظا
4: باور نا بدقمن بدقمن بدقمن
0: اجمي وانا هبت
4: اتر لواني باور جاري واه سعاد اگر بخويت سعاد دو هسه تير خو بويت فول شحن بويت
0: واه بالضبط او تجربه معناها ما مصا
4: بو هر موضوعك اويه
0: واه
4: او زيك ارز وري قلتو ايات وتولو كاتاك خوتي وري
0: انت كبت اكيد والله راس زور زور تجربه مع نهي جاري و
4: بتعبتي بو منال
0: بله بله راس
4: بو منال تاع حدي بيصال قشل الشوايا كلش بال كوتبي فقر كان هم يجابو بنا ولا يكتر دور كوتب ولا يكتر قشل الشوايا بتعبتي اواني كوا قشيان كما دو تبيني زور جرن يا كم شكرو سردي بهيت شوي بكار نينن بهيت شوي لمال يعني نبي دوامي شاول بن نال كان يعني زوب خون
0: زوب خون
4: يعني دخو تبي زور جرنجا
0: باش انجا تشون خو مال سر خوارني بسود وتندروز رابيني انت خو مانو مالو منال
4: خوي اما فراوانا بلان تو اتواني كرتي بكيتو
0: بلا
4: كرتي بكيتو شون بينا چن شتيك مترسي دار لايب له مالك تاع له برنامج خواردنتا
0: بلا
4: شكر سادي او روني كوال دواي قرم كدن اميت ابي باباغه
0: بلا
4: اما خواردن نيه اما خواردن نيه اما مترسي دار او روني كوايليت لدواي قرم كدن ابي باباغه ور بي خرونا ولا بيدست كري اتيتو روني كي سروشتي اتيتو روني كي سلامت وسرچاوكي سروشتي بي اتيتو بلا امرونك ناس روشتي بي ناتو تو هرب باغيه مينتو اي عملنا ده ماركانه شي رويا شي دروسك
0: راستا
4: كواتا شكر سادي رونيكا لدواي قرم كردن ببي باباغه وبقير ناني سبي خواردني معلبات ما دي حافظه
0: وا باش انجا حزكم كباسي هنديك لا زيانه كاني خواردني ناتندروس ماكر حزكم توزيكي شمباز لا سودكاني خواردني تندروس بوبكي بنمونه به سودي بهم بابلا
4: جا كويس تبي ما
0: زستانا هي
4: سيديكا بتعبتي لبهيا
0: بلا
4: زور كسين دنجي نوساو
0: بلا
4: دنجي نوساو دنجي درنايت كوكي كيوشتي اتر قرغو اماي زونا راحته
0: بلا
4: ناوچی بهه بهارا
0: بله
4: ناوچی بهه بهارا بیکابتوز روزی سه چهار جزاری که چکشای چوله ناودم تعریف بیاب که
0: ناوچی بهه
4: یکسر قرگو دنگش جکان همین در مکاتو کوکا وش کج نه اول
0: دبم رباش زور خوشا
4: نه شکر لای بر شکر
0: شکریتی
4: دوشایی تری یان دوشایی تو یان هنجین ازاتی شکر کرد
0: بس رونی کنجی
4: کنجی باشترین خوردنه کنجی باشترین خواردنه یعنی حیف تو نانت هبه اتر کلیره یعن خود او نانی که دروست
0: تکیه
4: کنجی تیانه به یعن گوز اندیشی تیانه به انجا او نانی که او کلیره یعن او سمونه یعن او نانی که خود دروست تکیه که گوزی هر راوی گوز اندی هر راوی تکیه فش داره چه زور فش داره چه زور جوانه زور بنرخه
0: باش
4: اتر رونکه زور بنرخه بطعبتی با پیست رونی کنجی چه رونی گوز اندی پیست جوانه که، پیست نرمه که، خانه پیست ابو جینه تا و نایال پیست دو پیر بی
0: اگل دو شای شاتی کل یکن
4: بطایبتی با اوم نالانه که و قبضیان هی یعن پیر، رونی کنجی لگل دو شایوی تره زور بنده که رونی کنجی دو شایوی تره
0: باش، ما موسا ای راشی
4: ای اوشار کنجی
0: هر
4: زور باش، زور بنده که بلان توزه لحوی نه توزه قرصه بوزستان باشتر
0: او زور باش جوری لاستاد راشه کلن جوری زیتی دست کردی تیه کرد
4: اوش نه والله اوه ترا بچیا کشفی کرد اخر گناه تو یعنی راشی دروست که ابی بس کنجیه که بی بور رانی تیه کرد
0: گله برچای خود دروستی کن او زور باشتا
4: امیان حیف توانه
0: وای بالضبط شانی هنگوین
4: ای
0: بسی سودی اون باب که
4: هنگوین
0: کسی بر
4: چی
0: باز؟ چی سود نیه؟ جا بو چی باز نیه؟ جا کام در ناپرنه؟
4: خواه وصفیه که فیه شفاء للناس
0: راسته
4: فیه شفاء للناس بلان باور بکا هیوا هیا الله هنجوین و شکر فرقی چیه؟ اما کفره اما کفره هنجوین خواه وصفیه که فیه شفاء للناس بس هیچ نخوشی کی نکرده هیچ نخوشی کی جای نکرده تو تنها او نخوشی او نه فیه شفاء للناس بلان زنی چون بکاری بینی بلان بس شکر نکرده او قبل فیه شفاء للناس ات تو چون نقصی
0: والله حقا هنگیم کردیم لگل چای ایتلم ولا هنگین و چاپ خوی
4: اگر پید بلیم سی سالم من شکر نکم ناو چاکم او
0: ای چی بکاره هینی ماموسا
4: هبو هنگوین نبو دوشاوی تره
0: ای خورمای لگل نخوی خورماکش والله جار جار
4: بو شیرین کردنی چاکا علم اجنا بو چی خورما بخو بچاو لجات شکر انجا سودکان هنگوین نجمره نجمره
0: راسته
4: سودکان یعنی جوین نجمه باور که اگر بلایم پیر گنجا که تو باور بکن چون که بینی اوما بینی اوما دستی کردو به هنجوین خواردن اتوانه بلایم چندین سال گراوت دواو بهتر بسی چی بکی یعنی
0: خواه ما سا هنگین گرانه که لفظه را
4: بسی چی بکی
0: والا راسته
4: بلایم آخر کام هنجوین
0: اوش گرنگ بگو من راسته
4: براستی او امانته چی زور قرصه تو هنجوین راستقینه درخواردی خلق بیت شکراوی تیا نبی شکراوت بکار نه نبی بو هنگکت سردید نه بیتی هیوای سردی هاتی سردی سردی بی به هنگ که که برو سوی خساره بی اوی بودانه خورمه بودانه به هر حال بلام سردی و شکراو بو
0: وای بداخو
4: بداخو
0: بلای تر نزانی باور با چی بکی کاما اصلا
4: انجا تبینی چکا
0: بله
4: زور کسی حزکه به شانکه و هنجوین بخوا
0: بله
4: البته شانی هنجوین است درست کراو هي درست کراو هي هنگوان اچه شانی چی درست کراو دانی خو شته چی سروشتی نیه
0: وا
4: دانی بو هنگکه هنجوین نخواو بی کا به شانه نه اکثر شانکه حاضر کته نوی ام شانی نه به بخوره ام شانه
0: نه به بخوره
4: تنها هنجوینه که درکه پلاوتی که شانه که نه به بخوره
0: باش ای هنجیری وشک
4: ایش خواه وصفیه که التینی و الزیتون
0: تا
4: یعنی چی او التینی و الزیتون خواه لقرآن وازم حود جاره هنش در باسی زیتونی کدو بلام یک در باسی باسی
0: هنجیری کردو
4: که واتا یک به حود یعنی یک به هشت هنجیر و رون زیتون تکلاو که درمانه که زور بنرخ داره چه بو چی؟ بو دنیایشت بطایبتی بو جسته بو التیابات بو رخوالا و ذاکره و دنیایش اجگار بنرخه
0: باش چون زیتی زیتونی اصل عادلی تجاب کنه و که قیوم لبرای کسودی که تندروسی زور زور باشی ها براستی
4: رون زیتون چون که اونده بنرخه لولاتانی شا
0: اتوانی آب خوید مامو سایگان
4: لولاتانی شا تجارت زور زخمی لسره کره
0: بله
4: تزویره چی گورشی تیاره یعنی لزور بی ولاتان تزویره چی گورشی تیا کری رنگی تیا کری تونی تیا کری آخه جوره تونی چی هی رون زیتون
0: بله
4: جوره تونی چی هی هستی پیا کی که خوید قرقد اتو زینه توا که اشیخی تا سلازه درگای سلازه که امید وکو سو وکو بفری لید رون زیتون راستقینه
0: بله بله
4: مگر بم بز بم دور رگاه تاقیب
0: کنید بناسره تو
4: اجنا رون زیتون درمانه
0: وای باش
4: بس که تزویره کرده ایتره
0: راست ده سلاد نیه اما مسا گرفته یکی تر های خلق زور بده سیو و اناله نه اویش لکاتی خواردنه تو زیتوشی دلکزه بید دلکزه چی چهره سره بوی؟
4: اوانه که واد ترشالوک یعنه هیا؟
0: بله ترشالوک
4: به تایبتی بخواردنه ترش و سرده کن
0: بله
4: به ترشی و سردی با پارزی لترشی و سردی بکن لبهاراتکان نترسه وای کوا ترشلوچه لبهاراتکان نترسه لتونیکان نترسه بتابتی میخک نیو کوچکچا روجی جار دو جار تاسه جار لدوینان
0: بله
4: راز یانه بهمان شیو زیره بهار بهمان شیو اگر بتابتی ورجی هه
0: بله
4: جاتر بهمان شیو پونگا نانا امانه هر همیان دجی ترشلوک لا من کاتاش هر سیش چالاکه
0: زور باشه اوانی که توریخ وین یان برزدای ماموسا اوش گرفته یکی تره
4: تو ابي له بيشو ري لو تشوري خطر بغري كلمالكتها هي كاتيت جستتو
0: بله
4: اي لمالو انا خويا يان لدرو بداخو من وازانم زوربي مطعم كان تشيشت خانه كان كامرون هرزان بيو بكاريني حقي امنيه ككابرا جوناله وجداني قبول ناكا روني خراب بكار بين الاخوارد نكيا وكوتم او روني كوا اميت لدواي قرم كردن اما بالغ خو... لمالكتها نبي نشتي تشيشت خانه بي خوي كاميت بيت شوي نشت كواتا رونك قطعك بيبرا او يكدو هم لبهارات مترسا كتجي تشوري شكال ناو دماركاني لشا سركه خواردن سركه سي خومالي سير خواردن جاتره بهارات كان ليمو بتوكلوا سندي امانه هر هميان جي تشوري شكال لشا
0: باش كا قيو انجا حزكم هنديك باسم لان خوشكاني صوفان بوبكي كايش غرفته وخلق زور بدسي وانا علينا انجا شي زور باشا بوي
4: خويك علي صوفان يعني كم بنوي لنجي لجمك كان
0: بله
4: يعني هر نماني لنجي لنجمك كان زور جامانه كلينجا زور لينجا وان منا دوله من ترين جاب لنجي ملوخيه من زور زار هولم دا ايشي بوبكم بيناسينم ك خلق همي بيناسي همي بكاري بيني لهم مالك هبي حفته جار دو جار بيخوا
0: بله
4: لشار زور بيلن مركوجا بداخو جوتيار هالي تشو فريا امر كوجه زور بنرخه زور بنرخه بو نقصي فيتامينات بو كم خوني بو اني كوا تشي لينجياني بو اني كوا مترسي لي داني جلطيان هي دل بقوتك اعصاب بقوتك بتايبتي بو لينجي جمجا كان بو قبزي حتى بو خموكي بو الدنيا يشد دقناني جايوا بجاي شي زيان بخش سيدي بكي فريبي
0: وا
4: هیچ جایی که نگاه دل سود کنیا بولین چی جمعه مرا کجا اذگار بنرخه شهر زور پر داشت
0: رانیو
4: بتوان و امانه داشت کان داشت بابلین آو داره کان و نابیستان پر
0: باشه ما مسافر سالانه سردانی او جگه نکی که اتر هست که که ایره هموی جادرمانی سرچ تی بابت کانه بود چه چیزور
4: من جواب چوشم چی چه سودی اگه گیرم بخال هیچ
0: تو باش ای ناسی توانه یکا
4: باشه من زور زر حولم داو بونمونه ام مرکوژه بناسیانم
0: بله
4: بلان بداخوه یعنی حیفه کول بازاره هی لای سوزو فروشگان نخیر کاتش تانه ناس را خلق بکاری یعنی زور بدگمن زور بدگمن بلان برو بول اولات عربی کن همویان ای ناسن همویان بکاری یعنی
0: بله
4: اکاتا سوری چای چیلی بیان
0: راسته
4: بطیبتی بول انجی جمگه لدوای او بامی باشه تولک باشه، پلپینه باشه
0: سروپیه
4: سروپیش آوکی زور باشه، هیچ زیانه چی نیه بخوا
0: راسته، باش دست خوش، مامسا
4: بله، بیرم نچه
0: باشه
4: مساج کردن پیویسته مساج کردن با جمگه همون روژک پیویسته زور پیویسته ایتر بعض رانه که باش بو رانه کنجی، بادم شیرین، زیتون، گوزندی زور بنرخ زور چاکم
0: باش خوشتن به آوی سرد یا خود به آوی گرم سود و زیانه کنیم پی بله به تحبتی لورز جاوزه کنه
4: با نمونه که زور بچکوله باید بیتا ولام اک با زور کس
0: فرمی
4: لولات سرده کن با نمونه علی روسیا
0: بله
4: سیری پیستی دمو چاوی هم که زور بتاوه
0: وای
4: زستانی هم زور سرده با آوی سرد آوی سردش زور بکاره یعنی که حتی بله آوی سرد زور بنرخ با پیست به تایبتی با پیستی دومچاو با ایتر با همون جسته
0: راسته
4: اوانه که ها سرما بردلنین به تایبتی زور پیسته بایان
0: راسته باش دست خوش ماموسا
4: اینجا
0: ماوی او چند ساله که ایشه کردوه چی زور دل خوشی کردوه اینجا پیم بله او کاتانی که نتیجه باشی چار خوازکانی تولا زور دل خوش تکوانیا او هستی کی تایبته
4: زور زور نکم
0: راستا
4: زور زور به تایبتی هنده شد هی که ابیسی تو چار سرکراو زور خوشه به تایبتی هنده نخوشی چون علی کلا رگکان تیرا چار سر نکری بون من برینی معیده آخر برینی معیده که برینارو خوانی لیت اما زور قرصه چند دین نمونم هیک تاره سرکراو
0: ای ماشاءالله
4: سپاس بخوا
0: الحمد
4: یان بون منسری رونی بنشتتال و رونی برمیو بکر رونی پروپولس
0: بله
4: کرتا چانا فرتک پیانو تو ابیم قاچه ببرینو اسقانک در کوتبو اسقانی قاچی در کوتبو
0: بله
4: تنها بر رونی پروپولس رونی برمیو لگل رونی بنشتتال
0: مساجی پیکر
4: من یکی نبرد
0: ایخ
4: هات او بود اسخوش
0: ای تو خوا
4: ایتر نمونی لو بابت
0: از اجگار زوره راستا بگمان
4: یعنی نه پس نگره زور شد
0: راستا دس خوش مامو سایین سپاس تکم زور خوش حال بوم که لگل معنی عمده بوی سپاس ایشالله هر بمینی بتن دروز باشی و بلشی ساخ انجا
4: با هوایه بتوانی سوده بگیین ببینه
0: ایشالله مامو سا پروگرامی تیش معنی بیو کو خوشد اماجو پیکر لسر توزی بابتی ترق ساخی
4: حتا مرکوجه بسر نتو برنامه کی بکن
0: باش بسر چاو ان شاء الله
4: استكاتيتي
0: لتنهفي اينده ان شاء الله دسبيكين
4: باشا
0: زابور ديواجي ميو انا كان ميو حزه كما جايكم بوكي فرو ما مصايان دس خوش جعفر مي بولاي من بو ايران دس شاو خوش بيو زور بخير ويسر تاو غورت كردم زور سباس تكم بلا خوش استان سباس كابينر بامون سباس بو ما مصاص باز بو زنیاری کانی ان شاء الله به هیوین کا ایوش سوتان ور گرت پیلی و تندروز باش ول شتاغن جس خوشی زارم بو هاکرانم کاتی که خوش بو هم ولیکو خاطر نگم
5: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یگ نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواو خواهن و تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینه که لکردستان ده بیوینه. خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوان سردانی پروژه

0: بکنو نمونه فیلا تاوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جیان لناو سروشت جیانه کی تندروست
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزا تندروستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505
3: گرانه و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 99.1

چه وکو من لگریان و پیکنین حالی بی ده پیم بله کام شاعری بو حبیبا نالی نبی بگره وار

0: سوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديب كان بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتانيش باركي هواري شار بانجاركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروشده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یک نشته جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونشی نوی نشته جوان لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیلوری کانی مامچلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خوانوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی پینجم تکشکندنی وینی باوی سروک چون طالبانی رگی برو سروکاتی دوزیه و که کندیدی کرد با امپوستا که به هیچ شویگ بیری لینه کرده با سراغله سرکرداتی کرد پیشنیاری کرد که مسعود بارزانی با سراکاتی هرم کندید بکریو منیش با سراکاتی عراق کندید بکریم لامکتبی سیاسی یکیتی نشتیمانی کرد و سنده دو راه بون یکم پیوابو منوام لسلیمانیو سرکرداتی کردنی حزبو سرپرشتی کردنی بارودوخ و حکومتی نوخو باشتره لچونم با بغده رای دوامیش پیوا بو که بونم لبغده وکو سرو کومر باشتر با عراقو با ایمش من وک خوم لگل رای کم بومو نم دویز بچم با بغده دوی گفتوگوی که دورو دریج رای زورین من ورگرد که لگل اوده بوم بچم با بغده و خوم با سرو کاتی کومر کندید بکم بلام مام جلال لحزب که دا ببی مرج ملکه چی رای زورین نبو علی دو مرجم دانا یکم بوتم اگر چون با بغدا اواجلو برگی کردی داده کنمو عبای عراقی اپوشم چون که کسیتی عراقی برجسته اکمو سروکی عراق بم نک سروکی کرد مرجی دومیش او بو کندید کردنکم للاین هیز سیاسی سرکشکان و لعراق قبول کراو بیو ام قبول کردنو پشتیوانیش من بده سینا که ایتلاف عراقی رازی بو هر وها لیستی عراقیه با سروکاتی دکتور اید علاویو بشیکی زور لبری توافقیش پشتیوان من بون اما جگل لهاو پیمانی کردوسان پشان ام پیکاتی سروکایتی که پیک دیل سروکو هر دو جگرکی سروک لپارلمان زیاتر لدو لسرسی دنگکن من بدسیناو سون من با قرآنی پیروز کرد که پارزگاری لدستورو یکیتی و سقمگیری عراق بکین مامجلال لسلیمانی ازمونی سروکایتی پیر رو کردوه سروکاتی هرم لبیوا هرچند ازمونی که سنوردار بو فراوان نبو وگ سروکاتی همو عراق اوش رو نکاتو و علی

0: کردوسان کاتی دو حکومت بو یک اگل هولیر اوی دیکل سلیمانی من سراکی هرین بوم لسلیمانی. کاتی که جل هولیر بوین هیچ پاسته که مور نگرد بلکو سکرتری گشتی یکیتی بوم. ماوی اکیش دکتر فواد معصوم سراکی حکومت بو پاشان کاسر رسول. لکاتی که دا من سکرتری گشتی حزب کبوم لسر شوازی شاوینی کن. رگی مام جلال با سراکاتی کمر روبروی نارضایی بووا. کسانی که بون ناراضی بون بر روشتنی با بغدا که یکمیان هیروخانی هاوسری بو دن با وجدانی وله. لکردوسان دا زور کز ناراضی بون بر روشتنم با بغدا لهاو سرکم و تا اگات هندیک سر کرده یکیتی نشتیمانی. لبغداش با اشکره تیبینی هیچ بر حلستی اکم نکرد سبارت بکندید کردنم. بلام نازانم حلویستی ربطی صدر چی بو ای دنیان لگل منده یا ندج من. اگر چی با اشکره اوان رو خوشن لگل من. هروها هندیک لنتو پرستکن لبری توافق که نازانم چن کسیان دنگیان بودین. هرچی اداری امریکاشا او پشتیوانی کندید کردن می کرد با سروکاتی چون که پیان وابو باشترین کسم با پوستا. بلام لسای حکمی بریمر دا واتا پول بریمر حاکمی مدنی امریکا لعراق لدوی سالی 2003 او برحلستی اک هبو اوی کردیک سرکرداتی ور بگره. بریمر پیوابو که ابی سروک حکومت یان کومار کرد نبن. بلام ظلمای خلیج زاد بالوزی امریکا حلویستی پیچوانی حلویستی بریمر بو. تناند لانجومنی حکمیش دا که من اندام بوم تیدا بریمر بحلستی اوی کر که ببما سروکی کومار بای غازی یاورمن کندید کرد. ایما چاو من نبری و تا هیچ پوسته بلام برحلستی او بنماین معنی کردو امانود ما فی هر عراقیه که بچه تا هر پوسته بمرجه مرجکانی تیدابه. سروک طالبانی رشکی بریمر لحکم کردنی عراق دا رونه کاتو و اله لسرطای بونی امریکا دا جی گارنر و خلیل زادی شی لگل دابو که بالوزی امریکا بو للای اپوزیسیونی عراقو رای او گارنر او بو که دوی روخانی رژیمی پیشو راستو خو حکومتی که نشتیمانی عراقی کاتی پیک بهندریو منیان کاندید کرد با سراکاتی او حکومتا. گارنر و خلیل زاد هاتن با ایره لدوکان اوان با منخسترو با منو برم مسعود بارزانی که بچین بغدا با پیکنانی حکومت بکردوش چین با بغدا که اوکات آرام بو. برزانی لحاتلک نشتجه بو لکاتک دا ایم مالک من لگرکی منصور بکره گرتو چاو من با اپوزیسیونی عراقی کود که اوانیش انجومنی بالاو بزرطنوی وفاقو کنگری نشتیمانی حزبی داو حزبی شعی بون. خلیل زاد پیجنری کرد چند نوی لنوخو با پیکیهاتی اپوزیسیون زیاد بکره. بایا پیجنیاری نصیر چادرچیو عبدالیلا نصراوی من کرد. گمانی او شبو که آیا امر رای اداری امریکا یا با پیکنان حکومتی کاتی یا خود اما رای گرنر و خلیل زاده. لبر اما فرمانده سربازی و حکومی امریکا یکانو هر وها بریتانیا کانو نردراوی وزارتی برگری امریکا لحوتیل لبغدا کوکرانو و امانه رزامندیان را گند با راست بردن من به پیکنان حکومتی کاتی. من یک تیپری به بی اوی حکومت پیک بهینین. تاو کتی بریمر روانک رو گرنر و خلیل زاد لعراق کشرانو. بریمر هد که وک جگری پاشا حلسو کوتیه کرد. وک اوی ما فی هبی چی اوی لعراق دا بی که. بایه بیروکی پیکنان حکومتی کاتی حلوشاندو. پاشان بریاری انجمنی اسایش درچو که عراقی بداگیر کرو دانو ما فی اوی دا به هزکانی امریکا وک هزی داگیر کری عراق حلسو کوت کن. اماش یکم حلی گوری امریکا بو. طالبانی پیوایا اگر حکومتا که پیک بهندرایا روشی امنی عراق گور را چون که عراقی کن اویان بادر کود که امریکا یکن وگ داگیر کرهاتون نگ وگ رزگار کرو آزاد کرو حاکمی که مدنی های بناوی داگیر کروا. تناند لبیر ملمیانی کبونوی کمانده لگل هر دو سرکرداتی امریکا و بریتانیا دکتر احمد چلبی به بریتانیا کانی ود که اوانیش برخلستی پیکنانی حکومتی که نشتیمانی کاتیانه کرد میزبیل لعه و باشتر بو چون که لسال 1922 که هاتو حکومتی که نشتیمانی پیکناو امروش ایه و برخلستی پیکنانی ام حکومتا اکن. من باورم وای اما خالی سرطای ناکو کینیوان چلبیو داگیر کربو. کاتکیش لباری اوی لکتیبکی بریمرده سالکم لعراق سبارت بسر کرده کردکن هاتبو پرسیار مالی کرد. ولامی دایوا. بریمار رازگو نبود لکتب کیده که حالی زور زوری تیه. اول باری سرک طالبانی زن روا که پابند نبی به پروتکل او. به تایبتی لگل هوریانی لسرکرده کنی دولتان یا خود میواند. چون که وک خوی چون بوا وحل سوکوتکا ببی هیچ گران کاری. او ویستی وین باوکی سرک امر لخورالاتی نورازده بگاره یا خود بلین بلانی کموا اویل عراق ده باو بوا لگل تیمی که پاسوانی بچوگ ده اچیت دره و خوی پیشوازی ده میوانکان یکو تا درگی مالکی مالاویان لیکا دلخوش به کاتک بمام جلال بانگ یکی دست اگریو برو اوشوی ناد با کلی ده انیشد سبارت به هوکاری در چونی لپروتوکول کن پرسیارم لیکرد لولام داوتی من وقت سراغ لپروتکل و ریتمی وینی سراغ درشم. من هستم به هیچ جوازی اگ نکرد که بوم سراغ کمر. با چی ام جوازی هبه؟ سراغاتی بر پرسارتی پاسته که سراغ پی روی کد. من لو باوردم که مروف به ها بخشیت پاست نگ بپیس شوانه و. چون که من حال سوکوتم نگوری چل سراغاتی یا خود لدروی سراغاتی وگ مروفیگ وگ جلال طالبانی. بایم من بر پرسیاریتی کنم وک سکرتری گشتی حزبی سیاسی عراقی کردی پی رو اکم. هر وها بر پرسیاریتی کنیشم وک سروکی عراقو هیچ قرصه یک نبینم لگونجاندنی بر پرسیاریتی کن منده. چون که لیکو نزیکنو بر پرسیاریتی نشتیمانینو گرنگن با عراقو با گلکشمن بپلی یکم. بلام طالبانی بر راشکاوی دن با ودهانه که قرصیک ابینه لوی که بخیوکری خیزانه که. اویج لبر اوی برپرساریتی سیاسی و سروکاتی کانی که تیکی زور یا خود تناند کمیشی پیه نادن با بینینی خیزانکی و اله بلام قرسی کلو دایا که بخیوکری خیزانکم چون که کرکانم ندروی عراقنو هیروخانی هاو سرم لنیوان بغداو سلیمانی ده هاتو چوکا لبر اما یک اگلهو کارکانی سربونم لسر معنام لسلیمانی بمن بسی کوکرنوی خیزانکمو آماده بون ملینیوانیانده. عراقی کان لسردمی رجمی صدام حسین ده بچرپو وریا یکی زوره و نکته سیاسیان با یک اگر رای و چون که نکته لوکات ده لوانه بو ببی تمایی اعدام کردن یا خود بند کردنی حتا حتایی یا اشکن جدن لجر زمینی دزگه امنیکان ده. بلام مام جلال عراقی کانی سرسام کرد کاته لسر شاشه تلویزیون در کوتو او نکتانی اگیر رای و که لسر خوی و ترابون بگره خوی هندگ نکتی لسر خوی دروسه کرد اوی سراغ طالبانی ناسیبه بر لوی بر پرسیاریتی سراغایتی کماری عراقی پی بسپیره او درگ بواکد که مامجلال نگور راو چون که هر لو سردمو که پیشمرگ بول شاغ نکته اگیر رای توا یا خود لو سردمی که سرکرده حزبی که سیاسی بو یعن یک یک بول دیارترین سرکرده کنی اپوزیسیون دکتر فواد معصوم که هاو سردمی بوا لقوناغ جاجه کنی جانیده پیمانله رنگ مامجلال تا که کس به کنوکتی لبردم ملا مصطفی برزانیده اگر رای وو یعن گلتی لغلا کرد کس نزیک کنی سرک طالبانی زنن که مامجلال پنابو گرانوی نکته اگ یان به سرحاتی که خوش با هر که گفتوگو کن لمسلی اگ دا توند بون اویش لپینو هیور کرنوی کشو هوا کده یکی اگ لکس نزیگ کن که بجداری کردوا لوفدی و تویجی نیوان سر کرده اتی کردو رجمی صدام حسین دا لی اگر ریتوا که کاتی اگ گفتوگو کن سبارت بکرکوگ توند بون طالبانی داوی کردوا پشویگ بدن بود شخوار نوو اسراحتو پاشان دست پی کردنوی گفتوگو لکاتی پشوکده سراک طالبانی وستویتی نکته اگ لسرحوجا بگیاره توا که با کردی ملا نصردین ملای مشهور یا ملای مزبوری پی الین بایه و تویتی روش اگ لروجان ملا نصردین که لنیوان عرب دا بحوجا نصراوا لکات اگ دا کردو ناوی ملا نصردینه لیره دا علی حسن مجید هلی داوتی و تویتی که حوجا عرب و براچلک عربی کوفه و نملا نصردین و نکردیشا كاتيك مام جلال اي بيني علي حسن مجيد تنيا لبرغوريني ناوي حوجا بو ملا نصردين هلي داواته بو طالباني برياري داوا تاك و تاي بردوان بي بو اوي غالطب مجيد بكاو سور بو لسروي حوجا كردو رچالاكي كردا لرجدا مجيد و تويتي كاكا دا تانوي حوجاش مالي بسينن طالبانيج زردخنه کی کردوو به همینی پیوتو کک علی کرکوک من بدنیو حوزه ببن با خودن بی سرانی برزی دنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیروری کانی مام جلال بخوین نوا تلقی دهاتو کاتیکی شد
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1
2: رادیوی خاک 88.8

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پرل رنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی نالا چاکشن

0: هولی بونکانو شوینیک بو تمارکدنی یادواری لگل عزیزان لابرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
1: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وایکردو لیر بین تا همو کاراسانیک تام بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
3: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 87.5

بمنوسا من بيمالا تازت شون باور كم بتو بمنوسا

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج

0: به جم هشتی من روزانی خوش میستی پشیمانم من به تو پشیمانم من به تو
1: رادیوی خاک 88.8